0: mein Fingerhändentum.
1: I see you toss and turn.
0: Ho, ho.
2: Manu,
3: che roni
2: musi ai te.
0: Manu, jai tu not fein, jai sio in moshe. Nog sachta ene harte meos bataillon, me samt in um omeen vidoli person. Uta jai moko frem, og grime efter slumpen, og summen selv der, at vrikke

The fool respect fine bedaille coule. Men ni manche som spiller bacchus, ser så alvorlig ud som gracchus.